0: жыл. 2031 жылы жалпы бетке бүтіп іштетуге кіріштірілісі күтілуді. Түрі бүткеннен кейін Жунгодон Европаға, орто чығышқа болған жүк ташымал аралығын божомол менен 900 км қысқартып, ташымал уақытын 7 күнден 8 күнге чейін үнемдіп, Азия-Европа құрғақтық таш жол ташымалының тез жолына айланады.
1: Пақта байлық артықшылығынан сөйініп, ұйылы Шинжан тоқымачылық кесібі бойынша кесіп чашу үшін тоқтаусыз қойу беріп, арту тездік ашырусын көрсетті. Бірінші мезгілді тоқымачылық қошылма нарқы оқшуш мезгілге салыштырғанда 22% артты. Жип, кездеме, химиялық бұла түшін мөлчері зор дарыжыда артты. Шейхушарындағы бір пақта тоқымачылық қарханасында 102 000 ұрчық өндіруші линиясы толық жүкті өндіріп, түшімен алыста Джиансу, Шандон сияқты жерлерге сатты. Құтыби оданындағы бір тоқымачылық ілім техника шеректігінде екі замандашқан өндіруші линиясы бүйт күшіменен айланып, қарқана техникада жаңалық жаратуына сызыл жылы іштатты. Ошорменен бірге алдыңқы жабдуларды кіргізіп түшім сапатындағы бір демдей өстірді. Байыл Шинжан пақта тоқымачылық кесіп келесін сызыл жаратып, сапатту пақта, пақта жип базасы және кейін кечек іш қошу базасын құрып, тоқымачылық замандашқан кесіп системасын тұрғызды.
0: Жақында Шинжан үрімчі экономика техникалық ғачып өніктіру районы Телу, Хуаюан, Гомды қонышында бірі чақан ремонттап, жамо, елгі оңтойлылық жарату базары қызу ашылды. Гомды қоныш тұруыны Алым Малик тұрғындарға ақсыз бұчақ бүліп беріп жатты. Жақын жердегі чаш жасу ашқана жабдуларын тазалу Телу районында кішілері іретке тұрып, қоңшылар арасындағы мейір махаббат базардың бардық бұрчына тараған. Алым қабаршыға мұндай деді. Тасыған бұчақ бүлі техника марқылу қоғымдық қоншықтияры тейлі атыретіне керіп, көпчіліктің бұчағын бүліп берем. Бұл маға болған ішенеч. Ашқана тазалу тейлі районында қоғымдық қонш қызматкерлері құнт қойып тазалап, тұрғындардың ескі ашқана жабдуларын тазалап жарқыратты. Таныштыруға қарағанда, қоғымдық қоныштың чақан ремонттап, жамо, елге оңтойлылық жарату базары ашылғанына 3 жыл болып, Атайын қарашты районында тұрғындарды бір аялдамаған қайында ремонт қылу тейлесімінен қамдап, қоңшылар мамлесін жақындатып, тұрғындар арасындағы мейір махаббатты қоюлаштырған.
2: Жұңғыдың келгеніңгі құлақты шыңыз.
3: Сізге чыныры жұңғыны сезіндіребіз.
2: Бүгінгі жұңғы беруімізгі көңіл бұрыңыздар.
1: Оғарман достар, Жұңғы Шинжан радио телевизия станциясының бүгінгі жұңғы беруісін ұланды ұғуға чақырабыз. Байыл Жұңғы Лавос темір жолы, Жұңғы Юннан провинциясы Коминг шары менен Лавос Сувантиян шарында қаттоо башталғандығының 5 жылдығы. Қаттоо ташымал тижараты башталғандан кейін Лавос айлындағы мамлекет Атыгүл дүйнө менен өзара байланышып, кабарлашууну ишке ашырып, кишилери учкандай жүргөн кезекчи поезга отуруп, бакытты көздөй сызган.
0: Лаостук жигит Чын Нила Лавос Жунго темир жолу Вентен түштүк вокзалынан жүк ташымал кезекчи кызматкери. Кызмат иштеген алгачында ал иштиктүү түрдө жунгодук устазынан үйрөнүп, иштиктүү түрдө назариялык билимдерди нак майдан жумушунда колдонду. Талықпай Чымырқану арқылу ал 2025 жылы жүк ташымалы кесіптік техника чебері атағына ие болып, ақырын түрді тыңғылықты кесіптік білімді жана мол жүк ташымалы тәжірибасын чоғылтты.
1: Чын Нила мұндай деді. Темір жол Лаосқа оңтойлылық алып келіп жүк жана кишілердің оборот тездігін бачымдатып шаарлар аралықты қысқартты. Кызматка чыккандан бери ал туруктуу кирешеге ээ болуп эле калбайдагы көптөгөн жөнгү Лавостук кызматташтары менен таанышты. Ал сызыл кесиптик техника жөндөмү игерип чыгаан темир жол ишмерлерине айланууга чымырканат.
0: Чынсы темир жолду асыроо башкаруу борборунун Лавостук кызматкери. Жөнгү Лавос темир жолунда каттоо башталгандан кийин ал Лавос элинин үмүтүн артынган эл аралык турга катышты. 4 жылдан ашуун уақыттан бери ал көп түрдү алгылыктуу асыроо милдетин бүтүрдү. Жогору төптүктө текшерүү, өлчөмдүү курулуш кылуу жана ишкелей башкарып тизгиндөө аркылуу жол линиясынын шыдырлыгы, туруктуулугу жана көтөрүмдүүлүк курбатын өнүмдүү өстүрдү.
1: Кызматта ал ханзу тилин демиргелүүлүк менен үйрөнүп, кызматташына сөйүнүп сүйлөшүү көпүрөсүн салып, топтун шайкешүүсүн ансайын шыдыр болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошол менен катар алардагы иштөө тартибин өзгүлтүксүз кылдаштырып, кызмат берекетин жана сапатын жогорулатты. Чансанын айтуусунча анын ар бир кадамындагы өсүп жетилүүсү жунгулук лавоздук кызматташтарынын шайкешүүсүнөн айырыла албайт.